0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن رقصة كورونا التي تم تسجيلها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو، وذلك في 3 ديسمبر عام 2025. اليوم ندور نحجو في الرقص الخاص اللي سموه بقرنة، اللي تم تسجيله في يونسكو في يوم 3 شهر 12 2025. وفي داخل راديو دا عندنا ضيوفنا كلهم من سيد كيمدي بيتوبان مدير المتحف الوطني، وكذلك ديسمنا، وأيضا دهيدا مونيك وآدم جيمبا بسينة. كل ديل الضيوف اللي نهجوا فوق إن شاء الله في الحلقة دي. أولا في البداية نقول جيتوا في راديو تشاد. في البداية ندرون نفهموك الدنس اللي يسموه بقرنة ده هو كشنو؟ السؤال ده نوجهه لسيد آدم جيمبا.
1: شكرا بيك الله مسادما قرنة بكان كاسكي مساكتو ببقر أنام يبرك في كدادي في وراء بقر أي يا شرب لبن جاي علم كدمه علم هيجه صدر كثير جاي علم شبك غرونادا بابا صدر هنانا مسكتو الاسمه غرونا
0: وعندنا كورنا وغرونا تنين كلهم
1: في قسم ده بكلم ماذا ده كلام وايد بس ناس وايدين ده بهيجي هنام كمان كلام ما سما يعرفوا عديل ده ينادو غرونا ما في ده ما هو بدايه هذا ده باسمه نو غرونا بكلم ماذا ده بس اوريجينال ناس وايدين علموا بكان مسا بكان اگر كلهم ما جاي ماشي سوالا اسمه كمان هم مش اللي كايروشيا شيا هيجي بس
0: السؤال الآخر ده ننتقل للدكتور هنا ميزين سنان. أنا سمينا 3 شهر 12 2025 ده خلاص ليه قرنا ده كتبوا في يونسكو هنا. كيف سويتوا إجراءات لما وصلتوا هنا وسجلوا؟
2: قرنا ده ما أسكرت في باتوما مونجالا من يوم 10 ديسمبر 2025 لأن قدمنا مع ناسنا كامورون سجلنا قرنا ده كيف ناس جاي يلعب قرنا كيف ناس جاي يسجل قرنا كيف ده كتبنا كله كي ما كامورونين دول. Asan chat ma Cameroon lumunga ay porté dossier da seyna kuluke papier da o seyna acte le ministère signé le corona da big chocolat na sha kulu chat wala na massa mafi ke da rasalna dossier da massa hina nasma vérifier gabalna almayeji da woron dama wasal keke seyna kuluke massa alas accepté gabal nasma massa le new delhi da le valider asada massa big patrimoine mondial la le ana massa vie da mafi ana shafana dunia kuluke anam ashan inscription da hera nauda ma alas nas kuluke ilumu isele pratique ana guruna da mayo gifi masa mafi le nas kuluke ise ayo mai ise le kikef nas yaga bakan ise guruna foga le yombe yom e woki da nauyeji da alas nas ise wasada ma inscrit guruna da anta le chat da honneur misil chat masa coupe du monde ke sa la coupe du monde ashan guruna da ou bas élément en Tchad premier inscrit puis patrimoine mondial Tchad marche dans le Tchad oui dans ma fille dunia kulu ke macho de dossier en harindo recalé ou en Tchad marche dans ma Tchad dans ma khalas yarfa ilim alimenter dossier de là d'abas inscription en gourunada elle ou en auda Tchad kulu ke faran voilà ma sa ma fille indina chocolat ma fille patrimoine mondial kanas fatjo chocolat na taula da ma yeshu fara Tchad kul gay mam sawake asan monde big village planétaire le nom chuda nom chuda chocolat na asara Tchad marche de asa hoki dal gaidin na takid na ile connection wo debi ma ilegi daba difficulté al majeur mais wasalna fi on est arrivé à Guinée, on s'en est affaire. Gourna Guinée fait patrimoine mondial.
0: Est-ce que Tchad Gobalde Kema, ça va être à Harkehana, mais c'est dans l'île de Gourna ou la première fois?
2: Convention en 2003, Tchad Mabada. 2019 va mettre en œuvre. Ratifié, global, mais mise en œuvre là, 2019, 2015-19 d'abord formation, sensibilisation. Au dossier, tu sais, il est talga inventé, tu es supposé inventer là. Quand tu dors, dans sa naku, il est manaku, il y a des listes du patrimoine immatériel là. Il est tissé inventé là, tu documenté. Qui kef nasga est pratiqué, il est mada. Le yagour fi inventé là, pays, le tchad dans l'issa, baden na magour na bas. C'est une inventaire ou c'est une dossier en proposition d'avoir 60
0: ans. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
3: vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit yam shikut foga sarta la to wala sartinen ke kadar sarta la ko yikay koma fevrier qatar mars avril mai da man ga jubu bagar da fibe o man kan mashi ke da rin daga ruku kala digig dagida ga rasul fi warana kan garib daga solom es ko tulu fi warana da baski de mana kuruna nas ka yam shifoga da wala be bakar mu hedum ma fi o man fi guruna da ilim katir fi man gay kalam al mayam faklo man ga atlu am benadum o ilim katir fi atu kalam na guruna da
0: par exemple ga sunu
3: ga sun zira wala azra fi am benadum ga al mukani kulke fi am benadum wala dum so gurunda yak ko sidal gudra o ilim katir fi rasa dal ga so guruna ma fi ilim na dar da ma ga tar ga kulke
0: o eske anna na arfu da ma sa da ga di fi cameroon wa ga di fi chat kullu guruna hana chat wa na cameroon da eske in the difference wala ba ma des
3: difference ma guruna way da bas fi ust ma sa do la chat cameroon da gurunda way bas kan sar fevrier kan ja kan ga yam su na cameroon ga yam su kan ga gabul bet kullu ga gabul bet sa wala difference ke ma fi
0: o asa ma sa to da ga di minus aharin kullu ga din da eske nas aharin kullu ya turu ke ji ishar kuma an fi guruna
3: kan man kaso da ga yam shi bas wala guruna na masana hasa da wala ba na masana way ma fi ana jama kullu dan alwini kullu al dora dakal fo dakal dakal bas
1: fi fa su fi darna da katir nas bagara dol mishil arab dol flat dol an na gaidin sawa bas bakana na agila na bagar dol da kulira ke bakana wa ta farga ma wai
4: on al shi al nzi da fogo da ki kef to wal da bigi gurna o mashina end dakal fi unesco ministere kullu warana awnana ke bigi da badda ki kef da anina communauté massa fi festival international ana art et culture massa tokna masana da mulamma hakina da ku mulamma huda bas sawake shawarna yani hasa tokna masana da su kullu sanada sanatinen fi cameroon sanatinen fi chadda halike nu fakru ke shukhul wayt ke nu kututit ke yagga dayman usubna kullu yagga gayt foga masada dayman da shunu fi fikir huda bas ku al kabirna al raisna ana tokna masana ministre Routoua Mohamed Donga ma anta fikir de chia ou anina kulu dakhalna foga ou kata group ali naktubu ke nishufu ma ministère ana culture da yakdar yawinna ke tonga masana da nakdar ke naktubu fi UNESCO fi fikir da bas machina foga wakit machina tawa da ma khalas bu UNESCO kulu shawa ma ministère da awanana akuma na chadda awanana ma na Cameroon da hasa da amshu shawuru khalas aktubu maktub da kan marak adil ke yakdar yamshu gidam da wakit machina da premier atelier se yana fi yawundi da kulu directeur ana bizira kulu mana mom ba technicien ani na dama communauté wala na arfu ke kikef mom da yamshi gidam da kikef da le samana machina solo na formation wakil se na formation da khalas an nakul shawarna da mom ya arfu ke tonga al namshi fu gara mai berke yamshi gidam ma illa ke nfat shughal al dayman gay fi communauté agina da al garna kapta fu gara yadda yamshi gidam da bas yakti fu wakil shi na gara khalas shawarna ma Cameroon o chat ani na masada ma Cameroon o chat kula shawarna o khalas anina ورينك كده انه شغل بنكتبه قرنه